0: Radio Badminton.
1: Horas a las 5:30.
0: Radio Badminton. Radio Badminton.